0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi, Katarina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 4 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Të kërkoj me guxim të vërtetën dhe të promovoj brenda sferës akademike vizionin e gjithanshëm antropologjik të Shën John Henry Newmanit, bazuar në dinjitetin njerëzor, drejtsinë dhe aftësinë për të shërbyer së miri së përbashkët. Këtë kërkoi Papa Leoni i 14, delegacionit nga Kolegji Oriel i Universitetit të Oxfordit, të cilin e pritin audiencë sot më 4 shtator në sallën e konsistorit. Delegacioni është në shtektim në Rom, në gjurmët e shenjtit londinez, për të përkujtuar 700 vjetorin e dhënjes së koncesionit mbretëror nga mbreti Eduardi i II. Shën Newmani ka qenë student dhe profesor në kolegj i pesti më i vjetër në Universitetin e Oxfordit, një sistem arsimor i përbërë nga 39 kolegje themeluar nga shtëpia mbretërore dhe nga 4 institucione të themeluara nga urdhra fetar ose nga kisha të krishtera.
1: Në fjalën e tij në anglisht, Papa përmendi historinë e gjatë dhe çkëlqyer të institucionit akademik, i cili ka përjetuar shumë ndryshime, ngjarje, madje edhe trazira, duke mbetur i palëkundur në identitetin e tij të krishter, me origjinën e tij katolike, siç dëshmohet nga emri i tij më pashëm, Kolegji i Qetueshmës Virgjës Marie, që kanë bërë atë një bashkësi feje dhe dije.
3: The college can thus look with confidence to its past contributions.
2: Prandaj kolegji mund t'i shohë me besim kontributet e tij të kaluara si një themel të fortë dhe udhëzues për përpjekjet e tij të ardhshme. Në këtë drejtim, Shën John Henry Newman është shembull i shkëlqyer i një studiusi që dëshmoi jo vetëm me veprat e tij, por edhe më admirueshëm me jetën e tij, se feja dhe arsyeja janë të pandashme.
1: Papa anëzorin pahidete e Shën Newmanit, të cilat rënjoseshin në bindjet e tij fetare të bazuara në marrëdhëniet e tij personale me Zotin, si edhe aktivitetin e tij akademik, sublim dhe jashtëzakonisht praktik. Ai kujtoi se këto dy përmasa të jetës së shenjtit u njohën botërisht me shpalljen e tij doktori kishës universale dhe bashkëpajtori i misionit edukativ të kishës me 1 nëntor të vitit të kaluar. Gjithashtu theksoi rëndësinë e pikpamjeve të kardinalit anglez sot.
3: Moreover, in the context of today's challenges, Newman's own thought on education is particularly relevant.
2: Në kuadrin e sfidave të sotme, mendimi i Newmanit mbi edukimin është veçanërisht i rëndësishëm, pasi ai propozon një formim të krishterë që e përfshin katërcipërisht personin dhe e mat vlerën e edukimit me promovimin që i bën dinjitetit njerëzor, drejtësisë dhe aftësisë për të shërbyer së mirë së përbashkët.
1: Papa shprehu bindjen se nëpërmjet idealeve të Newmanit në veprimtaritë akademike është e mundur të nxisim një takim nga zemra në zemër me të tjerët dhe me Jezu Krishtin, i cili është rruga e vërteta dhe jeta. Prandaj ai i inkurajoi antarët e Kolegjit Oriel me himnin e famshëm "Më udhëhiq o dritë e butë", në cilin Newman shprehu besimin e tij të madh në Zotin, me sigurinë se hyje e udhëhiqte pavarësisht nga pasiguritë e jetës. Ati shenjt i këshilloi t'ia besojnë veten të gjithë pushtetshmit, dritës së pavdekshme të botës, për të pasqyruar lavdinë e tij në botë.
2: Sot të paradite, presidenti i Republikës së Letonisë Edgar Rinkevich u prit në audiencë nga Papa Leoni i 14 në Pallatin Apostolik të Vatikanit. Më pas në Sekretarinë e Shtetit, presidenti u takua me sekretarin e Shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, të shoqëruar nga i mëzot Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare.
1: Gjatë diskutimeve të përzemërta në Sekretarinë e Shtetit, shkruar në një deklaratë nga Salla Shtypit e Cilisë Shenjtë, u shpreh kënaqësi për marrëdhëniet e mira ndërmjet Cilisë Shenjtë dhe Republikës së Letonisë. Gjatë vazhdimit të diskutimeve, shton deklarata, u prekën çështjet me interes të përbashkët, si në nivel ndërkombëtar, ashtu edhe në atë rajonal, me interes të veçantë për konfliktin e vazhdueshëm në Ukrainë, duke përsëritur nevojën për një angazhim më të të bashkësisë ndërkombëtare për të favorizuar zgjidhje pasore.
2: përfundoi në Rom takimi vjetor I Konferencës së Peshqvive Latin në rajonet arabe, që bashkon episkopatet e Ritit Latin të vendeve arabe të lindjes së mesme dhe të Afrikës lindore. Ky takim, edhe para se të trajtojë çështjet e veçanta, përfaqëson për Peshqvit mundësinë për të ndarë jetën e bashkësive të tyre përkatëse, shpresat e tyre, e mbi të gjitha sfidat e një rajoni të prekur nga lufta, migrimi e paqëndrueshmëria. Në një intervistë me mediat e Vatikanit, Zot Cesar Esayan, vikar apostolik në Beirut për katolikët e Ritit Latin të Libanit, e përshkroi takimin e përfunduar së fundmi si më poshtë. Është rast për peshqvit e rajonit të shkëmbejnë pikpamje dhe të ndajnë gëzimet që po përjetojnë, por edhe sfidat. Qëllimi, theksoi Zot Esayan, është të kërkoj një rrugë që do të lejoj arritjen e qetësisë kudo dhe pritjen e ditëve më të mira për të gjithë.
1: Gjatë takimit, shikimi zhvenoset në mënyrë të pashmangshme te Libani dhe te plagët e lëna nga lufta. Zot Esayan mirëpret vendimin si të presidentit Republikës ashtu edhe të qeverisë libaneze për të ndjekur dialogun. Ata zgjodhën rrugën e duhur atë të folurit, përndryshe konflikti do të vazhdoj përgjithmonë dhe nuk do të gjendet zgjidhje. Për vikarin apostolik, kriza nuk mund shihet përmes një logjike fitusish dhe humsish. Në vend kësaj, kemi nevojë për zgjidhje të aftë, për të rikthyer dinjitetin e çdo njeriu dhe për të marrë në konsiderat viktimat. Çmimi që paguan popullsia, kujton prelati, është jashtëzakonisht I lartë. 65 fshatra në Libanin Jugor u shkatruan plotësisht ose pjesërisht, e të paktën 17.000 njerëz vdiqën ose u plagosën. Nuk mund vazhdojmë të jetojmë në këtë rrath vicioz, pohonim Zot Esayan. Është e nevojshme të lëmë hapësirë për dialog të sinqertë, jo për shantazh, duke pasur parasysh mirëqenien e gjithë popujve të përfshirë në krizën rajonale.
2: Pas luftës vren vikari apostolik edhe interesat e jashtme gjeopolitike peshojnë rënd. Por pikrisht për këtë arsye, fuqitë përfshira duhet të kërkojnë marrëveshje që respektojnë popujt dhe territoret. Dhuna paralajmëron vetëm sa nxit agresion dhe zhgënjim të ri. Askush nuk mund të imponoj paqe përmes luftës, deklaron ai duke cituar mësimet e Leonit të 14. Vuajtja nuk bën dallim ndërmjet përkatësive konfesionale. Bashkësitë libaneze vuajnë së bashku, të krishterë e jo të krishterë. Pohonim Zot Esayan. Ne libanezët jemi një popull I vetëm. Në këtë gjendje, kishat katolike, ortodokse dhe protestante, së bashku me autoritetet fetare muslimane, vendosën të qëndrojnë pran viktimave, sidomos njerëzve më të likësht. Është angazhim që vikari apostolik e përmbledh me një shprehje të fuqishme, të jemi ministri mbijetese, për të ndihmuar popullsinë të rezistojë dhe të ruaj aftësinë për të menduar me besim për atë Liban që duam të vazhdojmë të ndërtojmë.
1: Kremtuat sot 4 shtator, 10 vjetori shetrimit të nëntrezës shenjtës shqiptare të bamirësis shpallur nga Papa Francesku në sheshën e Shën Pietrit në Vatikan. Ndërsa nesër, 5 shtator, bie festa saj liturgjike, gjatë cilës atë që quan të vetë një lapsi vogël në duart e Zotit e përkujton edhe e nderon në gjithë kisha katolike në ditën e kalimit saj në mshim në shtator 1997 në moshën 87 vjeqare. Sot flet për të në mikrofonin e Radio Vatikanit Vatican News, zëvend sfamullitari shqiptarve në Detroit, Don Giovanni Cocona. Kujtojmë se për shumë vite ai ka qenë misionar në Kanada, por sidomos duke kryer detyren e gjyqtarit kishtar në procesin e lumnimit martirëve të parë të komunizmit, është pikë referimi për dokumentet, të dhënat dhe dëshmitë themelore që kanë të bëjnë me ta. Ta dëgjojmë tani, ndërsa flet për Nën Teresën.
4: Të dashur dëgjues të Radio Vatikanit në gjuhën shqipe, qoftë lëduar Jezu Krishti, paqe, mirësi e bekim për çdo njëri nga ju. Jemi gati në përfundim të nënditshit të Shën Nën Terezës së Kalkutës, të Shën Nën Terezës tonë dhe po përgatitemi për ditën e festës. E atëherë lind pyetja, kush ishte në të vërtetë Nën Tereza? Një bamirëse e madhe njerëzimit, një grua e guximshme e aftua kushtonte tërë jetën e saj më të varfërve ndër të varfër? Sigurisht që po, por nëse ndalemi vetëm këtu, ende nuk kemi arritur të zemra jetës e saj. Nën Teresa nuk u shërbente të varfërve vetëm për dashurinë e njeriut, as thjesht nga dëshira për të bërë mirë. Në çdo njeri, të varfër, të smur, të vetmuar apo të braktisur, ajo shihte dhe njihte Jezu Krishtin. Dhe pikërisht, nga bashkimi I saj, Me Jezusin merrte forcën për të dashur, për të shërbyer dhe për të adhuruar vetveten. Prandaj, ndërsa po përfundon, siç e përmenda më sipër në ndiqje, kushtuarshën Nën Terezës dhe po përgatitemi për ditën e përkujtimit të saj, dëshiroj të udhëhiqem nga dy thënie të saj. E para përmban sekretin e jetës së saj. Ajo thoshte, Jezusi është gjithçka e ime në të gjithë. Apo në një mënyrë tjetër të thënë, Jezusi është gjithçka për mua në secilin njeri. E dyta na tregon misionin e saj, kur thot, hyi vazhdon të doj botën dhe të dërgon ty dhe mua që t'jemi dashuria dhe dhemshuria e ti ndaj të varfërve. Në këto fjalë gjem mesazhin qendror të Nën Terezës. Gjithçka lind nga Jezusi, gjithçka na çon te Jezusi dhe gjithçka që bëjmë për të tjerët ja bëjmë Jezusit. Vetëm duke u nisur nga kjo e vërtetë, mund ta kuptojmë me të vërtetë jetën e saj dhe të lejojmë që ajo ta sfidojë edhe jetën tonë. Dhe pikërisht për këtë arsye mendoj se është themelore thënia e parë, Jezusi është gjithçka ime në të gjithë. Sepse shumë njerëz, edhe ndër bashkëdetarët tan, dalen vetëm te madhështia njerëzore Nën Terezës, e respektojnë, e lartësojnë, e mbajnë pothuajse si një lloj flamuri me të cilin dihen krenar, dhe sigurisht kemi arsye të jemi krenar për të. Por ekziston një rrezik, e zbrazim e bushatisim Nën Terezën nga ajo që ajo ishte në të vërtetë dhe nga arsyeja e vërtetë për cilën u shërbeu më të varfërve ndër të varfër. Sepse nëse Nën Tereza mbetet vetëm një grua e madhe për t'u admiruar, unë mund t'a respektoj, mund t'a kremtoj, mund t'a përmend me krenari emrin e saj, por e gjithë kjo mund të mos ma ndryshoj as pak zemrën dhe jetën. Nën Tereza përkundrazi na sfidon dhe na vë përballë jetës tonë. Shërbimi i saj ndaj të varfërve nuk ishte thjesht filantropi. Sekreti për ta kuptuar atë gjendet pikërisht në këto fjalë: Jezusi është gjithçka ime në të gjithë. Nën Tereza ishte para së gjithash një grua e dashuruar me Jezusin. Dhe kjo thënie lidhet më një herë me fjalët e Ungjillit, çka do bët për njërin ndër këta vëllezërit e mi më të vegjël, e bët për mua. Ktu qëndron pika qendrore. Nën Tereza jeton dashurinë e hyjit dhe na fton edhe ne ta jetojmë të njëjtën dashuri. Hyji vazhdon ta doj botën dhe sa më shumë që ne lejojmë të na doj hyji, aq më shumë bëhemi edhe ne dashuria dhe dhëmshuria e tij për të tjerët. Për këtë arsye, te Nën Tereza gjithçka lind dhe zhvillohet nga Eukaristia dhe nga Jezusi në kryq. Papa Shën Gjon Pali II tha se Nën Tereza ishte e karikuar, e mbushur me energjinë e dashurisë së Krishtit. Dhe ishte pikërisht kjo energji që shtynte drejt të varfrit, të smurit, atij që po vdiste, të braktisurit. Jo thjesht dëshira për bërë diçka të mirë, por dashuria e Krishtit që shtynte ta njihte Krishtin në tjetrin. Dhe pikërisht këto ditë, duke vizituar edhe ekspozitën kushtuar Nën Terezës në shtëpinë e motrave misionare të dashurisë në Rom, pranë kishës së njohur të Shën Gregorit në Çelio, më erdhën disa mendime që mund t'i marrim nga jeta e saj dhe mendojnë në mënyrë të veçantë për ne, për bashkëdetarët tanë në vendlindje apo të shpërndarë nëpër botë. Mendimi i parë është familja. Nën Tereza thoshte dashuria fillon në familje. Dhe në jetën e saj kjo ishte vërtet që nga fillimi. Ajo shef prindrit e saj që duhen dhe respektohen. Nga nëna merr shembullin e dashurisë dhe të bujarisë ndaj të varfërve, por në familje merr edhe fen, besimin. Vllai i saj tregonte se shtëpia e tyre ishte bërë pothuajse një qendër fetare, një qendër besimi. Kjo duhet të na bëjë të mendojmë. Çfarë shohin fëmijët tanë në shtëpitë tona? Shohin vetëm prindër që punojnë dhe përpiqen të sigurojnë një të ardhme materiale, apo shohin edhe një baba e një nënë që duhen, respektohen, luten, shkojnë në mesh, ndihmojnë ata që është në nevojë dhe vendosin hyjin në qendër të banesës së tyre? Sepse pikërisht aty fillon gjithçka. Dhe cila ishte dëshira Nën Terezës? E thot vetë ajo: doja të shkoja dhe t'u çoja njerëzve jetën e Krishtit. Ja pra, bamirësia e vërtetë Nën Terezës, ta jetoj Krishtin dhe ta çoj Krishtin. Sepse duke çuar Krishtin u shërbej me të vërtetë të tjerëve. Vetë Jezusi na thot, askush nuk ka dashuri më të madhe se kjo, ta jap jetën e vet për miqtë e vet, dhe pastaj shton, unë ju quajta miq. Nën Tereza dëshironte t'u çonte Krishtin të tjerëve, por pikërisht duke shkuar drejt tyre, gjente Krishtin që tashmë e priste në ta. Dhe këtu ndodh diçka shumë e bukur. Ajo merr Krishtin si bukë në Eukaristi dhe pastaj bëhet edhe vet ajo buka e ndarë, Eukaristia, për të tjerët. Pra e merr Krishtin, e çon Krishtin, e njeh Krishtin dhe bëhet dhuratë e Krishtit në të tjerët. Është një ndërthurje thellë dhe mrekullueshme në përshpirtrinë e Nën Terezës. Dhe pastaj E gjithë kjo ndodh brenda kishës. Ka dhe një aspekt tjetër të jetës së saj që ndoshta sot e kemi më të vështirë ta kuptojmë, dëgjesën ndaj kishës. Për Nën Terezën, ndjekja e vullnetit të hyjit nuk mund të ndahej nga dëgjesa ndaj autoritetit kishtar, edhe kur ndjeu atë thirrje aq të fuqishme për ta lënë kuvendin dhe për shkuar të jetonte mes të varfërve më të varfër, nuk tha thjesht, ma ka thënë Zoti, prandaj po nisem. U lut, priti, kërkoi leje, dalloi vullnetin e hyjit, u bind, sepse për të vullneti hyjit nuk ishte diçka që ndërtohej sipas dëshirave personale, por diçka që duhej pranuar të dalluar nëpërmjet kishës. Atëherë çfarë mund të marrim konkretisht me vete nga jeta e Nën Terezës? Do të thosha tri gjëra shumë thjeshta. E para, kërkoje Jezusin në tabernakull, ndalu para ti, adhuroje, fol me të, lejoje të doj, sepse nuk mund të aqojmë të tjerve një krish që ne vetë nuk e takojmë. E dyta, besoju në dërmjetësis të Zojës bekuar. Nën Tereza kishte një dashuri shumë të thellë për Marin, besoju edhe ti Zojës dhe lejo që ajo të qojë gjithmonë më pranë Jezusit. E treta, jetoje pranin e Jezusit në Eukaristi dhe njihe atë në të varfrit. Dhe të varfrit nuk janë vetëm ata që në kanë bukë të hajnë. I varfri mund të jetë burri yt, gruaja jote, fëmia yt. Mund të jetë një moshuar i vetmuar, një smur, një njeri që askush nuk e dëgjon. Mund të jetë dikush që ka nevojë për faljen tënde, për kohën tënde, për durimin tënd. Mund të jetë pikërisht personi që hyi sot ka vendosur pranë teje. Nën Tereza thoshte i shërbejmë atij, Krishtit, duke u bërë atyre të varfërve atë që do të dëshironim t'ja bënim atij. Dhe pikërisht këtu fshihet edhe për ne rruga e shenjtërisë, ta njohim

0: detyrë e thjesht për ty dhe për mua. E dashur nën Teres, lutu për ne. Lutu që ta lejojmë Krishtin ta jetoj në ne vetë jetën e ti. Dhe atëherë edhe ne do dim të shërbim të varfërve që jeta na vendos pranë. Jo për të ndjerë mirë, apo për më u kënaqë me veten, sepse kemi bërë diçka të mirë, por sepse do digjemi nga dëshira për të shërbyer Krishtit në gjithë. Duke filluar edhe nga vetvetja, sepse të gjithë jemi të varfër dhe të gjithë kemi nevojë për atë dashuri të vërtet që nuk kalon, për atë dashuri të amshuar që është vetë hyi. Prandaj, në mbyllje të këtij meditimi, le themi së bashku: Shënën Tereza, lutu për ne.
1: Më 4 shtator, kalendari kishtar kujton shenjtën Rosalia, virgjër e Palermos, bijë e një feudali fisnik e la jetën obortare për atë vetmitare në Monte Pellegrino. Në 1624, ndërsa murtaja po përhapej në Palermo, shpirti i Rosalis ju shfaq në ëndër një gruaje të sëmurë dhe më pas një gjaktari. Rosalia i tregoi rrugën për të gjetur reliket e saj, duke i kërkuar që t'i barte në procesion nëpër qytetin që u pastrua dhe u çlirua nga murtaja.
2: Dëgjuat, Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen, ne miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të dashur dëgjuesia, përsëri në takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të meshës së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 23 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishtar.

te dashur dëgjues, tema kryesore e leximeve biblike të kësaj së diele është obligimi dhe zbatimi i solidaritetit dhe i qortimit vllazëror. Pra, leximet biblike të liturgjisë fjalës synore këtë diele na paraqesin përmasin kishtare, duke pasur parasysh maradhënjet e antarëve të kishës në brendsinë e saj. Misteri i kishës jetohet e përjetohet në nivellet të ndryshme të strukturës e saj, por realizohet përgjithsisht në dashurin e një jetë që karakterizon sjelljet e secilit në marrëdhëniet e përditshme të jetës. Bashkësia fetare pra rritet me gjestet konkrete të dashurisë të bamirësisë, korrigjimin apo ndreqin e gabimeve vëllëzrore dhe lutjen. Çdo korrigjim i vërtet buron vetëm nga dashuria që kemi borx të vllaut e të afërmit ton, e ke detyrë të dashurisë e korrigjimit ndaj vllaut që gabon e mëkaton, duhet ta bëjmë gjithmonë me ndërgjegjësi njerëzore e të krishterë. Gjithmonë duhet ta kryjmë plot me përvojtëri e në dritën ungjillore. Jezusi në ungjillin e kësaj së diele na thot se në dialogun vetëm për vetëm me vllaun është e mundur ta shpëtosh vllain tënd, që do të thot ta rifitosh, ta rikthesh bashkimin e jetës e harmoninë e vllaut që ka gabuar e mëkatnuar. Kështu pra mund të themi se tema kryesore e leximeve biblike të kësaj së diele është miqësia e vëzrimi ndërmjet të gjithë antarëve që formojnë dhe përbëjnë bashkësinë kishtare. Këndej, leximet biblike të kësaj së diele na ofrojnë për meditim e si ullëzim për rregullimin e marrëdhënieve tona të ndërsjellta në jetën e përditshme, dashurinë dhe qortimin vëllazëror. Çdo i krishterë e ka për detyrë këtë urdhër të dashurisë e të qortimit vëllazëror të anasjellët, sepse jemi antarë të të njëjtit trup mistik, e për tër organizmin nuk është punë indiferente nëse një antar i saj e dëmton apo lëndon vetveten me gabime e me mëkate, sepse në këtë mënyrë ai e prek edhe jetën e të gjithë antarëve tjerë të bashkësisë. Qortimi, e nëse është nevoja, edhe korrigjimi mund e duhet të bëhen, por gjithmonë në atë mënyrë që na porosit ungjilli, do të thot duke synuar rifitimin, kthimin e të afërmit e të vllaut ton, e asesi gjykimin e tjetrit. Ungjilli pra na thot ne nuk mund të jemi kurrë pa tjetrin. Në leximin e parë nga Ezekieli profet, Zoti thot: "Ty të kam vënë si rojtar e si zë për vëllezrit tu." Në leximin e dytë të kësaj së diele, Shën Pali thot: "Kemi vetëm një detyrim, atë të dhurimit të dashurisë reciproke." Ndërsa në pjesën e ungjillit të kësaj së diele që do ta dëgjojmë së shpejti, Jezusi na fton të reflektojmë mbi përmasin e dy fish të jetës së krishterë, atë të bashkësisë, do të thot, atë kolektive dhe atë personale që imponon për kujdesjen dhe respektin për çdo ndërgjegje individuale çdo antarit të bashkësisë. Kështu pra, në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, Kristi na thret ta korrigjojmë, t'ia tërheqim vëmendjen vllaut e të afërmit ton kur është në mëkat e në gabim, për ta shpëtuar nga mëkati e për ta ndihmuar të dalë nga gabimi. Kjo thirrje ungjillore për të ndrequr e korrigjuar vllaun ton na këshillon ta bëjmë të për të mirën e vllaut, për të mirën e bashkësisë, na fton ta korrigjojmë për të krijuar e mbajtur harmoninë e jo për të prishur. Pra, Krishti nuk na fton ta gjykojmë vllaun e tjetrin, por ta ndihmojmë të përmirësohet, e të vërtetën e gabimit e të mëkatit duhet t'ja themi gjithmonë me dashuri. Ne pra nuk jemi e nuk duhet të jemi kur gjykatës të vllaut e të afërmit ton. As kisha nuk e ka gjykimin përfundimtar, sepse gjykimi përfundimtar i njeriut i takon vetëm e vetëm Zotit. Kështu, me pak fjalë, detyra e qortimit dhe e korrigjimit që na obligon ungjilli kësaj së diele është mbështetur mbi dashurinë dhe respektin e anasjellët. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, pra ta dëgjojmë dhe pranojmë me zemër e me fe
porosin që Zoti na driton secilit për nesh përmes fjalës së Tij hynore.

Lexim prej librit të Ezekielit profet. Kështu thot Zoti, ty, o biri njeriut, unë kam vënë për ojtarin e shtëpisë Izraelit. Kur ta dëgjosh një fjalë për gojësime, qërtoj ata në emër tim. Në qofë se unë them për të pauvin, i pauv do të vdesësh. E ti nuk i thua që i patenzonit largot nga uva ti e mrapsht, i pauvi do të vdesë në fajsin e vetë, kurse unë gjakun e ti do të kërkoj prej dorës sate. Por, në qofë se qërtën të patenzonin që të kthejet nga rruga e vetë e ligë, kurse ai nuk kthejet, ai do të vdesë në fajsin e vetë, por ti e ke shpëtuar jetën tënde. Fjala e Zotit.

o Zot, bëj që ta dëgjojmë zërin tënd. Ejeni, ti këndojmë Zotit, ti brohorisim hyj qëlbusit ton. Ejeni, ti dalim para me falenderje, ti këndojmë këngë hëreje. Ejeni, ta adhurojmë Zotin, ti bijem përmbys para ti, ti bijem në gjunjë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyjyn, e ne jemi populli i kullotës e ti, grigja që ai e ruan. O, si kur të ndjenit sot zërin e ti hynor, mos e bëni zemrën tuaj gurë, por si në Merib, por si në ditë e masës në shkretë tirë, kur etri tuaj me vunë në sprovë, me sprovuan me gjithë se kishin parë veprat e mia. O, Zot, bëj që ta dëgjojmë zërin tëndë.

Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, askujt mos i keni tjetër detyrim përveç detyrimit që ta doni njëri tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e ka plotësuar ligjin, sepse mos bëj kurorthyrje, mos vrit, mos vill, mos lakmo. E nëse ka edhe ndonjë tjetër urdhër, është i përfshirë në këto fjalë: duaje ta fërmin tënd, por si vetveten. Dashuria nuk i bën keq ta fërmit. Dashuria pra është zbatimi përsosur i ligjit, fjala e Zotit.

nga Ungjilli I Shejtë sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: "Në qoftë se vllai yt mkaton kundër teje, qortoje vetëm për vetëm. Në qoftë se të dëgjon, e shpëtove vllain tënd. Po qëse nuk të dëgjon, merre me vete edhe një ose dy njerëz të tjerë, që çdo gjë të mbështetet në pohimin e dy ose tre dëshmitarve. Në qoftë se asata nuk i dëgjon, tregoj kishës. Nëse as kishën nuk e dëgjon, mbaje si të ishte pagan ose tagra mbledhës. Për një mend po ju them, çdo gjë që ju të lidhni përmbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell, dhe çdo gjë që ju të zgjidhni mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell. Pra po ju them, nëse dy vetë për jush këtu mbi tokë të një mendimi luten për çfarë do sendi, Ati im që është në qiell do t'ua jap, sepse ku janë dy ose tre të bashkuar në emrin tim, aty jam edhe unë midis tyre." Fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Në ungjellin e sotëm Jezusi flet për këtë aspekt shumë delikat të jetës sonë që është korrigjimi vëllazëror dhe flet për disa shkallë që mund të ndjekim kur korrigjojmë dikën dhe se si duhet të veprojmë në secilën prej këtyre shkallëve. Por duhet shumë kujdes edhe këto, sepse edhe këto fjalë të Jezusit mund t'i lexojmë duke pasur në mendje frymën e botës kur bëhet fjalë për qortime e korrigjime, e jo frymën e Jezusit, pra shpirtin e tij. Gjithë ndryshimin e bëjnë fjalët vëllai yt. Jezusi na e kujton se në korrigjime e qortime kemi të bëjmë gjithnjë e në mënyrë të pashlyeshme me një vëlla apo me një motër. Plus kësaj, duhet të jemi ne vetë në shinat e duhura. Domethënë duhet të synojmë gjithnjë shërbimin e amshuar të vëllait e jo interesat tona të ngushta. Në leximin e parë Zoti e dërgon profetin që ta qortojë bashkësinë e Izraelit, që ajo të kthehet të shëlbohet. Nëse mëkatarët do të biren nga që profeti nuk u shpallet vërtetën, Zoti i thot profetit, unë gjakun e tij do ta kërkoj prej dorës sate. Por për t'i dhënë atij zemër edhe më fort, Zoti i thot profetit se ai nuk e ka për detyrë që t'i bëjnë patjetër dëgjuesit e tij, por e ka për detyrë që t'ua bëjë atyre ta shohin gabimin e cilin janë. Nëse mëkatari pastaj nuk kthehet, edhe pse profeti ja ka bërë korrigjimin në emër të Zotit, atëherë Zoti e ngushëllon shumë ëmbël profetin e vet me këto fjalë. Ai do të vdesë në fajësinë e vet, por ti e ke shpëtuar jetën tënde. Kjo perspektivë e shëlbimit të amshuar duhet të jetë forca e besimtarit për ta korrigjuar vllahën apo motrën e vet kur gabon. Edhe këtu nuk duhet të lodhemi kur se thani se nevojitet shumë kujdes i madh, sepse faktin që duam shëlbimin e tyre të amshuar në asnjë mënyrë nuk na jep leje që të jemi arrogant ose të patakt, siç ndodh jo rrallë edhe mes atyre të krishterë fanatik. Ndoshta për këtë arsye shën palje shitet nevojshme të sqeronte të krishterët duke thënë vëllezër, askujt të mos i kemi tjetër detyrim përveç detyrimit që ta doni njëri tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e ka plotësuar ligjin. Dashuria nuk i bën keq të afërmit. Ne duhet të besojmë tek forca e dashurisë, sepse kur ajo shoqëron fjalën që themi, i jep asaj një forcë të veten. Por e thamë edhe më sipër, Jezusi në ungjillin e sotëm na mëson disa shkallë që duhet të ndjekim në qortimin tonë. Thotë Jezusi, në qoftë se vëllai yt më ka thënë kundër teje, qortoje vetëm për vetëm. Në qoftë se të dëgjon, e shpëtove vëllain tënd. Sa e vështirë është kjo shkallë e parë e qortimit vetëm për vetëm, por sa e dobishme dhe vendimtare rezulton të jetë në shumë raste. Prandaj leti besojmë urtisë së Jezusit që na porosit që të fillojmë me qortimin vetëm për vetëm. Pastaj Jezusi vjen, po qëse nuk të dëgjon, merre me vete edhe një ose dy njerëz të tjerë, që çdo gjë të mbështetet në pohimin e dy ose tre dëshmitarve. Këtu Jezusi i përmbahet edhe praktikës hebreje, e cila mësonte se në rastet e ndonjë gjyqi nevojiteshin të paktën dy dëshmitar. Një praktikë kjo që ka patjetër mençurinë e vet, sepse fton në ballafaqim idesh dhe argumentesh, si nga ai që qorton ashtu edhe nga ai që merr qortimin. Fjalët vlejnë as sa vlejnë argumentet, të gjithë e dim. Por në qoftë as ata nuk i dëgjon, edhe këtu Jezusi mëson. Në qoftë as ata nuk i dëgjon, tregoi kishës. Këtu kalohet tek një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse shumë teologë shohin në këtë tekst të ungjëllore praktikat e hershme të kishës në lidhje me sakramentin e rrëfimit. Jo gjithnjë ndër shekuj, sakramenti i rrëfimit është praktikuar në format që i njohim ne sot. Patjetër që struktura qendrore nuk ka ndryshuar, por disa forma e detaje po. E struktura qendrore e sakramentit të rrëfimit kërkon që ne të pagdhuarit kur mëkatojmë, të rrëfejmë mëkatin ton para bashkësisë së krishterë, apo para meshtarit që profesionet bashkësi. Me mëkatin ton ne jemi larguar jo vetëm nga Zoti, por edhe nga bashkimi me kishën e tij. Prandaj të krishterët gjithnjë e shihnin si të nevojshme që kur binin në mëkate të rënda, të kërkonin faljen jo vetëm nga Zoti, por edhe nga kisha, e përfaqësuar në atë rast nga apostujt dhe më vonë nga pasardhësit e tyre. Prandaj fjalët që Jezusi i shton më njëherë pas kanë të bëjnë me këtë pushtet të cilin ai u ka dhënë apostujve dhe pasardhësve të tyre, duke thënë: "Për një vend po ju them, çdo gjë që ju të lidhni përmbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell, dhe çdo gjë që ju të zgjidhni mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell." Janë fjalë shumë të bukura, sepse Jezusi na garanton praninë e tij në personin e atij që na përfaqëson autoritetin kishtar në çastet kur fehemi. Vetëm në një rast nuk mund të marrim zgjidhjen e mëkateve ne që jemi të pagzuar, kur nuk jemi të penduar as pak për mëkatin tonë. Në gjitha rastet e tjera, secili prej nesh ka të drejtën para Zotit që të kthehet në shtëpi i pastër dhe i lindur sërish në hirin e Zotit. E pikërisht kur mëkatari nuk është i penduar as aty për mëkatin e tij, Jezusi na mëson që të bëjmë shumë kujdes me të, shumë më shumë se përpara, sepse thotë, nëse as kishën nuk e dëgjon, mbaje si të ishte pagan ose ta grembledhës. Ne mund të mendojmë se këtë Jezusi po na jep leje që të zemrohemi e të mbushemi me urrejtje ndaj mëkatarit. Por kujdes, duhet të pyesim veten se si është sjell Jezusi pikrisht me pagant e me ta grëmblasit. Me ta ai është treguar shumë i dashur. Patjetër që nuk e miratojnë të jetën e tyre mëkatare, por rrinte me ta, hante me ta, bisedonte gjatë me ta, pa i fyer ata kurr, por vetëm duke udhëruar dashuri. Patjetër që i ftonte edhe në kthim, por brenda taktit dhe respektit të duhur që kurr nuk u mungonte. Prandaj edhe ne, kur dikush nuk e pranon çortimin ton vllazëror, është vërtet se mund të themi se me mënyrën mëkatare të jetuarit të tij po largohet nga hiri i Zotit, por gjithsesi jemi të thirrur që të tregojmë gjithnjë dashuri, respekt dhe përzemërsi me ta. Edhe në ato raste duhet të na jehojë në vesh fjala e Jezusit që na thot se ai është gjithsesi vllai yt, motra jote. Janë vëllezërit tonë, motrat tona, edhe në ato raste dhe e kanë gjithnjën vetvete dinjitetin prej bijve e bijesh të hyjit, dinjitet të cilin askush nuk ka të drejtë të mohojë. Askur e mohojnë ata vet apo na bëjnë të skuqemi që u kujtuam. Neve na kërkohet atëherë që të nisim nga fillimi e sjellemi edhe më mirë me ta, edhe më shumë, ashtu si do të ishte sjell pikërisht Jezusi. Prandaj është fush shumë delikate kjo e kurajimit vëllazëror dhe na duhet të kapemi fort pas Jezusit nëse nuk duam të gabojmë. Qoftë lumtur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns tënderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David.

Giugia. Të dashur dëgjuesia, përsëri në takimin ton javortes së shtunës me fjalën e Zotit të meshës së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 23 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

te dashur dëgjusi, tema kryesore e leximeve biblike të kësaj së diele është obligimi dhe zbatimi i solidaritetit dhe i qortimit vllazëror. Pra, leximet biblike të liturgjisë së fjalës synore këtë diele na paraqesin përmasën kishtare, duke pasur parasysh marradhënjet e antarëve të kishës në brendsinë e saj. Misteri i kishës jetohet e përjetohet në nivellet të ndryshme të strukturës e saj, por realizohet përgjithsisht në dashurinë e një jete që karakterizon sjelljet e secilit në marrëdhëniet e përditshme të jetës. Bashkësia fetare pra rritet me gestet konkrete të dashurisë të bamirësisë, korrigjimin apo ndreqin e gabimeve vëllëzrore dhe lutjen. Çdo korrigjim i vërtet buron vetëm nga dashuria që kemi borxh të vllaut e të afërmit ton, e ke detyrë të dashurisë e korrigjimit ndaj vllaut që gabon e mëkaton, duhet ta bëjmë gjithmonë me ndërgjegjësi njerëzore e të krishterë. Gjithmonë duhet ta kryjmë plot me përvojtëri e në dritën ungjillore. Jezusi në ungjillin e kësaj së diele na thot se në dialogun vetëm për vetëm me vllaun është mundur ta shpëtosh vllaun tënd, që do të thot ta rifitosh, ta rikthesh bashkimin e jetës e harmoninë e vllaut që ka gabuar e mëkatnuar. Kështu pra mund të themi se tema kryesore e leximeve biblike të kësaj së diele është miqësia e vëzrimi ndërmjet të gjithë antarëve që formojnë dhe përbëjnë bashkësinë kishtare. Këndej, leximet biblike të kësaj së diele na ofrojnë për meditim e si ullëzim për rregullimin e marrëdhënieve tona të ndërsjellta në jetën e përditshme, dashurinë dhe qortimin vëllazëror. Çdo i krishter e ka për detyrë këtë urdhër të dashurisë e të qortimit vëllazëror të anasjellët, sepse jemi antar të të njëjtit trup mistik, e për tër organizmin nuk është punë indiferente nëse një antar i saj e dëmton apo lëndon vetveten me gabime e me mëkate, sepse në këtë mënyrë ai e prek edhe jetën e të gjithë antarëve tjerë të bashkësisë. Qortimi, e nëse është nevoja, edhe korrigjimi mund e duhet të bëhen, por gjithmonë në atë mënyrë që na porosit ungjilli. Do të thot duke synuar rifitimin, kthimin e të afërmit e të vllaut ton, e asesi gjykimin e tjetrit. Ungjilli pra na thot ne nuk mund të jemi kurrë pa tjetrin. Në leximin e parë nga Ezekieli profet, Zoti thot: ty të kam vënë si rojtar e si zë për vëllezrit tu. Në leximin e dytë të kësaj së diele, Shën Pali thot: kemi vetëm një detyrim, atë të dhurimit të dashurisë reciproke. Ndërsa në pjesën e ungjillit të kësaj së diele që do ta dëgjojmë së shpejti, Jezusi na fton të reflektojmë mbi përmasën e dy fish të jetës së krishterë, atë të bashkësisë, do të thot, atë kolektive dhe atë personale që imponon për kujdesjen dhe respektin për çdo ndërgjegje individuale çdo antarit e bashkësisë. Kështu pra, në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, Kristi na thret ta korrigjojmë që ja tërheqim vëmendjen vllaut e të afërmit ton kur është në mëkat e në gabim, për ta shpëtuar nga mëkati e për ta ndihmuar të dalë nga gabimi. Kjo thirrje ungjillore për të ndrequr e korrigjuar vllaun ton na këshillon ta bëjmë të për të mirën e vllaut, për të mirën e bashkësisë, na fton ta korrigjojmë për të krijuar e mbajtur harmoninë e jo për të prishur. Pra Krishti nuk na fton ta gjykojmë vllaun e tjetrin, por ta ndihmojmë të përmirësohet, e të vërtetën e gabimit e të mëkatit duhet ja themi gjithmonë me dashuri. Ne pra nuk jemi e nuk duhet të jemi kur gjykatës të vllaut e të afërmit ton. As kisha nuk e ka gjykimin përfundimtar, sepse gjykimi përfundimtar i njeriut i takon vetëm e vetëm Zotit. Kështu me pak fjalë, detyra e qortimit dhe e korrigjimit që na obligon ungjilli kësaj së diele është mbështetur mbi dashurinë dhe respektin e anasjellët. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, pra ta dëgjojmë dhe pranojmë me zemër e me fe,
porosin që Zoti na driton secilit prej nesh përmes fjalës së Tij hynore.

Ledzim prej librit të Ezekielit profet. Kështu thot Zoti, ty, o biri njeriut, unë kam vënë për ojtari në shtëpis Izraelit. Kur ta dëgjosh një fjalë për gojësime, qërtoj ata në emërtim. Në qofë se unë them për të pauvin, i pauv do të vdesësh. E ti nuk i thua që i patenzonit largot nga uva ti e mrapsht, i pauvi do të vdesë në fajsin e vetë, kurse unë gjakun e ti do të kërkoj prej dorës sate. Por, në qofë se qërtën të patenzonin që të kthejet nga rruga e vetë e ligë, kurse ai nuk kthejet, ai do të vdesë në fajsin e vetë, por ti e ke shpëtuar jetën tënde. Fjala e Zotit.

Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, askujt mos i keni tjetër detyrim përveç detyrimit që ta doni njëri tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e ka plotësuar ligjin, sepse mos bëj kurorthyrje, mos vrit, mos vill, mos lakmo. E nëse ka edhe ndonjë tjetër urdhër, është i përfshirë në këto fjalë: duaje ta fërmin tënd, por si vetveten. Dashuria nuk i bën keq ta fërmit. Dashuria pra është zbatimi përsosur i ligjit, fjala e Zotit.

nga Ungjilli I Shejtë sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: "Në qoftë se vllai yt mkaton kundër teje, qortoje vetëm për vetëm. Në qoftë se të dëgjon, e shpëtove vllain tënd. Po që se nuk të dëgjon, merre me vete edhe një ose dy njerëz të tjerë, që çdo gjë të mbështetet në pohimin e dy ose tre dëshmitarve. Në qoftë se asata nuk i dëgjon, tregoj kishës. Nëse as kishën nuk e dëgjon, mbaje si të ishte pagan ose tagra mbledhës. Për një mend po ju them, çdo gjë që ju të lidhni për mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell, dhe çdo gjë që ju të zgjidhni mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell. Pra po ju them, nëse dy vetë për jush këtu mbi tokë të një mendimi luten për çfarë do sendi, Ati im që është në qiell do t'ua jap, sepse ku janë dy ose tre të bashkuar në emrin tim, aty jam edhe unë midis tyre." Fjala e Zotit.

0: e tani komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Në ungjillin e sotëm Jezu si flet për këtë aspekt shumë delikat të jetës sonë që është korrigjimi vëllazëror dhe flet për disa shkallë që mund të ndjekim kur korrigjojmë dikën dhe se si duhet të veprojmë në secilën prej këtyre shkallëve. Por duhet shumë kujdes edhe këto, sepse edhe këto fjalë të Jezusit mund t'i lexojmë duke pasur në mendje frymën e Botës kur bëhet fjalë për qortime e korrigjime e jo frymën e Jezusit, pra shpirtin e tij. Gjithë ndryshimin e bëjnë fjalët vëllai yt. Jezusi na e kujton se në korrigjime e qortime kemi të bëjmë gjithnjë e në mënyrë të pashlyeshme me një vëlla apo me një motër. Plus kësaj, duhet të jemi ne vetë në shina të duhura. Dhe më thënë duhet të synojmë gjithnjë shelbimin e amshuar të vëllait e jo interesat tona të ngushta. Në leximin e parë Zoti e dërgon profetin që ta qortojë bashkësinë e Izraelit, që ajo të kthehet e të shëlbohet. Nëse mëkatarët do të biren nga që profeti nuk u shpalli të vërtetën, Zoti i thot profetit, unë gjakun e tij do ta kërkoj prej dorës sate. Por për t'i dhënë atij zemër edhe më fort, Zoti i thot profetit se ai nuk e ka për detyrë që t'i binë patjetër dëgjuesit e tij, por e ka për detyrë që t'ua bëjë atyre ta shohin gabimin e cilin janë. Nëse mëkatari pastaj nuk kthehet, edhe pse profeti ja ka bërë korrigjimin në emër të Zotit, atëherë Zoti angushëllon shumë ëmbël profetin e vet me këto fjalë. Ai do të vdesë në fajësinë e vet, por ti e ke shpëtuar jetën tënde. Kjo perspektivë e shëlbimit të amshuar duhet të jetë forca e besimtarit për ta korrigjuar vllahën apo motrën e vet kur gabon. Edhe këtu nuk duhet të lollemi kurrë se thani se nevojitet shumë kujdes i madh, sepse faktin që duam shëlbimin e tyre të amshuar në asnjë mënyrë nuk na jep leje që të jemi arrogant ose të patakt, siç ndodh jo rrallë edhe mes atyre të krishterë fanatik. Ndoshta për këtë arsye shën palje shitet nevojshme të sqeronte të krishterët duke thënë vëllezër, askujt të mos i kemi tjetër detyrim përveç detyrimit që ta doni njëri tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e ka plotësuar ligjin. Dashuria nuk i bën keq të afërmit. Ne duhet të besojmë tek forca e dashurisë, sepse kur ajo shoqëron fjalën që themi, i jep asaj një forcë të vetën. Por e thamë edhe më sipër, Jezusi në ungjillin e sotëm na mëson disa shkallë që duhet të ndjekim në qortimin tonë. Thotë Jezusi, në qoftë se vëllai yt më ka tan kundër teje, qortoje vetëm për vetëm. Në qoftë se të dëgjon, e shpëtove vëllain tënd. Sa e vështirë është kjo shkallë e parë e qortimit vetëm për vetëm, por sa e dobishme dhe vendimtare rezulton të jetë në shumë raste. Prandaj leti besojmë urtisë së Jezusit që na porosit që të fillojmë me qortimin vetëm për vetëm. Pastaj Jezusi vjen, po qëse nuk të dëgjon, merre me vete edhe një ose dy njerëz të tjerë, që çdo gjë të mbështetet në pohimin e dy ose tre dëshmitarve. Këtu Jezusi i përmbahet edhe praktikës hebreje, e cila mësonte se në rastet e ndonjë gjyqi nevojiteshin të paktën dy dëshmitar. Një praktikë kjo që ka patjetër mençurinë vet, sepse fton në ballafaqim idesh dhe argumentesh, si nga ai që qorton ashtu edhe nga ai që merr qortimin. Fjalët vlejnë as sa vlejnë argumentet, të gjithë e dim. Por në qoftë se as ata nuk i dëgjon, edhe këtu Jezusi mëson. Në qoftë se as ata nuk i dëgjon, tregoi kishës. Këtu kalohet tek një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse shumë teologë shohin në këtë tekst ungjëllore praktikat e hershme të kishës në lidhje me sakramentin e rrëfimit. Jo gjithnjë ndërsheku i sakramentit e rrëfimit është praktikuar në format që i njohim ne sot. Patjetër që struktura qendrore nuk ka ndryshuar, por disa forma e detaje po. E struktura qendrore e sakramentit të rrëfimit kërkon që ne të pagëzuarit kur mëkatojmë të rrëfejmë mëkatin ton para bashkësisë së krishterë, apo para meshtarit që profesionet bashkësi. Me mëkatin ton ne jemi larguar jo vetëm nga Zoti, por edhe nga bashkimi me kishën e ti. Prandaj të krishterët gjithnjë e shihnin si të nevojshme që kur binin në mëkatet e rënda, të kërkonin faljen jo vetëm nga Zoti, por edhe nga kisha, e përfaqësuar në atë rast nga apostujt dhe më vonë nga pasardhësit e tyre. Prandaj fjalët që Jezusi i shton më një herë pas kanë të bëjnë me këtë pushtet të cilin ai ka dhënë apostujve dhe pasardhësve të tyre, duke thënë: "Për një mend po ju them, çdo gjë që ju të lidhni përmbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell, dhe çdo gjë që ju të zgjidhni mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell." Janë fjalë shumë të bukura, sepse Jezusi na garanton praninë e tij në personin e atij që na përfaqëson autoritetin kishtar në çastet kur fehemi. Vetëm në një rast nuk mund të marrim zgjidhjen e mëkateve ne që jemi të pagëzuar, kur nuk jemi të penduar as pak për mëkatin tonë. Në gjitha rastet e tjera, secili prej nesh ka të drejtën para Zotit që të kthehet në shtëpi i pastër dhe i lindur sërish në hirin e Zotit. E pikërisht kur mëkatari nuk është i penduar as aty për mëkatin e tij, Jezusi na mëson që të bëjmë shumë kujdes me të, shumë më shumë se përpara, sepse thotë, nëse askishën nuk e dëgjon, mbaje si të ishte pagan ose tagrambledhës. Ne mund të mendojmë se këtë Jezusi po na jep leje që të zemrohemi e të mbushemi me urrejtje ndaj mëkatarit. Por kujdes, duhet të pyesim veten se si është sjell Jezusi për Krisht me pagant e me ta grëmblasit. Me ta e është treguar shumë i dashur. Patjetër që nuk e miratojnë të jetën e tyre mëkatare, por rrinte me ta, hante me ta, bisedonte gjatë me ta, pa i fyre ata kurrë, por vetëm duke u dhuruar dashuri. Patjetër që i ftonte edhe në kthim, por brenda taktit dhe respektit të duhur që kurrë nuk u mungonte. Prandaj edhe ne, kur dikush nuk e pranon çortimin ton vllazëror, është vërtet se mund të themi se me mënyrën mëkatare të jetuarit të tij po largohet nga hiri i Zotit, por gjithsesi jemi të thirrur që të tregojmë gjithnjë dashuri, respekt dhe përzemërsi me ta. Edhe në ato raste duhet të na jehoj në vesh fjala e Jezusit që na thot se ai është gjithsesi vllai yt, motra jote. Janë vëllezërit tonë, motrat tona, edhe në ato raste dhe e kanë gjithnjën vetvete dinjitetin prej bijve e bijesh të hyjit. Dinjitet të cilin askush nuk ka të drejtua mohoj. Askur e mohojnë ata vet, apo na bëjnë të skuqemi që u akujtuam. Neve na kërkohet atëherë që të nisim nga fillimi, e sjellemi edhe më mirë me ta, edhe më shumë, ashtu si do të ishte sjell pikërisht Jezusi. Prandaj është fush shumë delikate kjo e kurajimit vëllazëror dhe na duhet të kapemi fort pas Jezusit nëse nuk duam të gabojmë. Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.